Ehe. Ke le qale lena la kajeno, ke le qale lena la kajeno he, ka pina se monnate tse go tlhopetseng tsona o senga le go tsatsi lena. Ke la se jaga sa flapano. Bo se khatebe.

asina wapile asiwena wapile abale leqiba le re le bakelwang ke motho iputse fela na ebe leqiba la Josepha o phitse ka leqiba na ko e kai la letseditsweng ke bana ba popelo ya mme wa hae bana mama di ntatae ba mmakela leqiba Josepha Bammakela leqiba Josepha. Ha se wena wa pele hle ya bakelwang leqiba ke ngwaneno ke bana beno. Ke ba heno ke leloko la hao. Jesu. Re na le maqiba ka mefuta. E mongwe ba kelwa leqiba ke motswalle kapa metswalle Jobo ula ba kelwa leqiba ke metswalle Bildade Tsufare le Eliafas metswalle ya hai ya mo bakela leqiba le ne le tshwanetse be leqetile Jobo ke na le leqiba ona le leqiba rena le leqiba empa ka di motso hle rena le modisa o ke tla be ke Jesu

gerne Herr Mufu Grand Green Azama Lepti Herrn Crawford. Barfella Impanada. Pinala Negiru Taki Mufu Ntwane Motadi. Mototwingi Dude. The late Ntwane Motadi. Yava Sunny Boy Hagitsu Nahona Emekai. Kae kae kone dikotsi mane ka ukwa sa makatolla go go dikatilo ke tsena ke go hoetsa la ba a makatolla go go dikatilo le tsa bana ba tshega ke tsena a re tia monna al a ngwatla ka Grand Green le montso la tsena ke le monse sa ni boy empa ke ntlhantwe ja le nantsi ke fitisa molaetsa ona go fa ba mamedi ntse ke fa ba ditsebe di hlakileng mo lwa le he Grand Green o ba para katara e hlakileng e o tsama le ena up to Hank Crawford e ga ile mo ne re setse ka metsotso e mene ke etse tshe

0: o tswa e beteng.
1: Lebitso la Morena Jesu Kriste le boko.
0: Amen.
1: Ntate Dishopo, botshong ba letsatsi la kajeno, ke ikutlwa ke le lehae.
0: Oh, bathong ba Morena, phephi mme wa ka kgutla.

etsaona go bana le basadi bui ke tlengaka ke fela ke ne kitse ke ke be ka sisinyea le ka mo sa o le mo